ne preostaje ništa drugo nego da se zahvalimo sponzoru, to je diskoteka Galaksis, svjetska naša, da se zahvalimo svima vama koji ste učestvovali večeras. Zaista svaka je nota bila fantastična. Znate kako smo ponosni na to. Danas smo pričali o tome kako ljudi hvale večernji program, a mi samo kažemo da je to do vas. Vi puštite dobru muziku. Mi se ponovo slušamo ujutru u 7 sati, u jutarnjem programu. Za kraj. Pozdravi stižu od Senčija, strikno za Danielicu, Branu Kralja. Također pozdrav od Anesa, za Eldara, specijalno za njih, jer su jedini ostali da čuvaju da linija ne padne. Slušat ćemo Milet. Slušat ćemo Milet.

0: nemoguće, ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno, trčim, a u stvari puzim.
1: Tek ćeš da volim.

0: lagani. Počinje jutarnji program Metradija.
1: Utuli pretočale.
2: Dobro jutro, moj delio.
3: Još ne puštamo.
4: Kako ne puštate čoveče, to je minut do sedem.
5: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
6: Hoću da spavam!
7: Ja hoću da spavam, dosta galama.
8: Šta je, Lika, galama?
9: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.

Srebrenik ovog jutra od 7.30 do 8.30. Patrola će biti u gradu Srebreniku od 8.30 do 9.30. Duboki potok.

Brčko distrikta ovog jutra bez patrola sve do 12 sati. Danas od 12 do 14 patrola će biti na potezu Potočari Grčica.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Ha, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visokokvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu. Eurogolax.
2: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
3: Bet Radio.

0: Nama ne preostaje ništa drugo nego da odjavimo ovaj jutarnji program, da vam još jedan put poželimo najljepše dobro jutro, da pozdravimo prijatelje jutarnjeg programa, to je Mliječna industrija 99 Gradačac, kod nas ovog jutra na stolu. Još jedno nedeljno jutro iza nas, a u nastavku nastavljamo nedeljni muzički miks. Čeka nas pola sata sevdah muzike. Nakon toga narodnjaci, a izvorna muzika danas načno upotne. Hey,
1: kad došli smo na ovaj
0: želimo vam najljepše dobro jutro i još bolji dan.

0: leto. Od mrtlog mraka. Slavite li rođendan? Godišnicu braka. Vjenčanje i rođenje. Neka je sa srećom.
1: Želim da pozdravim porukom sljedećom.
0: Za bilo koje slavlje tu je SMS sat. Dovoljno je samo poruku napisati. Muzičku želju. Nemoj zaboraviti. Ostalo što treba,
1: mi ćemo napraviti.
0: Prioriteti su tu, obratite pažnju. Nemoj posle bude,
1: bit ćete na ražnju.
0: Nemoj posle bude,
1: gdje je pjesma moja?
0: Poruku pošalji preko prioritetnog broja
2: 091 910 106,
0: 091 710 104,
2: i onaj posljednji,
0: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sat.
3: Sponzor SMS sata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
4: 10:34, dragi prijatelji, poštovani slušalci, dobrodošli u SMS sat na talasima Bet Radija. Šta to znači? Od ovog trenutka možete napisati, možete se javiti putem dežurnih SMS brojeva. Ako nešto slavite danas, da proslavimo zajedno. Svima vama koji danas slavite rođendan, ekipa Bet Radija želi vam sve najbolje. Zdravlja po najviše. Kako se možete javiti? Vrlo lako. U standardnu poruku upucate bet, napravite razmak, nakon toga tekst vaše poruke, čestitke, pozdrava, zajedno sa muzičkom željom, sve to šaljete na 091 510 101. Pozdravit ćemo i sponzora SMS-ata, to je Granit Prom, Ledenice Donje. Bilo šta da vam je potrebno, kamena, mermera, granita, na pravoj ste adresi. Edo Kamenica i njegova ekipa uvijek raspoloženi da vas dočekaju i naravno da odrade posao. U gradačcu trenutna temperatura 17 stepeni Celzijusa. A najavit ćemo i dalje nedeljni muzički miks. Od ovog trenutka narodna muzika sve do 12 sati. Šaljite nam vaše SMS-ice. A već sada možete slati SMS-ice za izvornu muziku, pošto izvornjaci kreću tačno u podne. I krećemo sa dobrom muzikom. Želimo vam prelip i još bolji dobar dan.
5: Godina je prošla.
4: Slušamo Vesnu Zmijanac za početak.

0: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
1: Dobro je, Bovan, ti iši malo, pa neće ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bovan. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
1: Boga mi nešto, kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno.
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
1: Ma prste da poližiš.
4: Znaš ti, Jarane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
3: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
5: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu, a onda sam

0: 11 sati 10 minuta. Za nepunih sat vremena kreću izvodnjaci na talasima Bet Radija. Za 20 minuta i mali oglas. Vi nam pišite, javite se šta vam se sluša, a već sada možete slati svoje SMS-ice za izvornu muziku.
1: SMS Bet Radija

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: A, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visoko kvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu. Eurogolax.
2: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company, DOO, Gradačac.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Bet Radio.

0: Mali oglasi Vet Radija.
1: Firma Belamionix DO Cerik raspisuje oglas za sljedeće radne pozicije. Referent na uvozu roba, više izvršilaca, uslovi, aktivno poznavanje engleskog jezika, govor i pisanje. Referent za rad u knjigovodstvu, više izvršilaca, poželjno, diplomirani ekonomista. Referent za rad u komercijali, više izvršilaca. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti u sjedištu firme na Ceriku. Svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Firma Kovgrad DO u potrazi je za novim radnicima, a tim povodom raspisan je konkurs za koji prijave mogu slati svi zainteresovani kandidati. Potrebno je više izvršilaca za radna mjesta, mašin bravar, mašinski kovač. Radno iskustvo poželjno, ali nije neophodno. Svoje prijave možete dostaviti u upravu firme Kovgrad u ulici Sarajevska 90 ili pozivom na broj telefona 035 822 777. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji, a rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553. Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Belamionix. Preko 30.000 artikala. Belamionix. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Belamionix dnevne i sedmične akcije. Pronađite Belamionix u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Belamionix.
1: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061 451 185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu.
0: Mali oglasi Vet

Šargijanje neka krene, hajmo ljudi, hajmo žene, nek se igra, nek se pjeni, ponosni sponsor je Limarija Jenny.

0: krene šargijanje, dobra muzika i igranje. Limenu šargiju dobi smo mi, a ponosni sponsor Limarija Jenny.
1: Evo ga, dočeka smo još jednu nedjelju da se možemo družiti sa izvornom muzikom. Dragi Betovci, dragi svi slušaoci koji nas trenutno slušate, dobar vam dan iz sunčanog Gradačca. 27. septembar, nedjelja je, evo, i boga mi vrijeme za naše druženje sa izvornjacima. Znate kako to funkcioniše, od 12 pa boga mi sve do 15 sati. Družimo se uz vaše poruke. Naravno, samo izvorna muzika, tek posle 15 sati krećemo da sviramo narodno i tad ćemo nastaviti čitati vaše poruke. Ali evo, do 15 sati imamo još, tako da ćemo se fokusirati samo na izvornjake. Pozdravit ćemo i naša dva sponzora. Prvi sponzor je Limarija Jenny i drugi sponzor je obrtnička radnja Mešić. Bavi se uslugama iskopa, nasipanja i ravnanja terena bagerom, kao i rušenjem starih objekata. Vrše privoz za šute, zemlje, rasresitog materijala ili bilo čega kamionom. Tako da za više informacija pozovite na broj telefona 060-353-4421. Naravno, pozdravit ćemo i sponzor SMS-ata, to je Granit Prom.

iz Ledenica Donjih. I što se mene tiče, možemo boga mi lagano da krenemo. Poslušat ćemo sponzorsku pjesmu Li Marije Jenny i onda lagano krećemo sa porukama. Ako ste ljubitelji izvorne muzike, šargijanja, na pravoj ste adresi.

Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava. Kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala,

0: 0353 4421.
1: Radio BF 99.9 MHz FM.
2: Dalje krećemo uz satelite. Pozdrav idu za čerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, za momu Čubeta, Ripčeta, Kurtu, Miliciju i Bađu Mališiće od Mirse Karače. Veliki pozdrav idu za ekipu i naravno za našeg Mirsu.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Mladi Ahbabi u nastavku Ne varaj me barabom. Veliki pozdravi, kaže, idu za Mireta i za babu Hasana.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Još jedna 106-ica u nastavku. Pozdrav idu za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, za momu Čubeta, Ripčeta, Kurtu, Miliciju i Bađu Mališiće od Mirse Karače.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Još jedna 106-ica u nastavku. Ne diraj mi očevinu. Pozdravi, kaže, idu za Mireta Pedlića i sina Sameda.

0: Bet Radio. Garantovano najbolji.
1: Slušamo sada Kafansku školu. Mladi Ahbabi u nastavku. A veliki pozdrav i kaže idu svim Betovcima. Specijalno za mog brata Edu.

0: 9 megaherca FM.
1: Sviramo dalje po vašem izboru. Nastavljamo sa šargijanjem. Pozdrav idu od Mirse Karače za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sine i snahu u Njemačkoj, za momu Čubeta, Ripčeta, Kurtu, Miliciju i Bađu u Malešiće.

0: Jedna pauka.
1: Nastavljamo dalje. Adžija ovim putem traži iskrenu slobodnu ženu za druženje, pa ako ima neka zainteresovana da se javi na broj telefona 066-542-149. Pozdrav i do svim slušalcima Bet Radija. Pozdravi idu za Tuzlu.

0: VIP SMS.
1: Slušamo sada Lijepi san, spiskao sam spiskao. Pozdrav ih, kaže, idu za najjači radio i za sve slušaoce. Peza u potpisu, veliki pozdrav idu i za vas.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Idemo dalje sada uz satelite. Policija, oprosti mi. Pozdravi, kaže, idu od Nuke za Kibeta koji traži vozačku na zajam. Poseban selam ide za Mirsu Karaču.

0: 99 MHz FM.
1: Mara i Lole u nastavku. Pozdravi, kaže, idu od Muhibe za društvo u Šamcu, u Ružama. Veliki pozdrav, evo, idu i za Šamac, za vrijednu ekipu. Sviramo po vašem izboru.

idemo mi dalje. Pozdravi kaže idu za sve betovce, za ekipu Bet Radija iz usijane kabine teretnjaka. Ako može za sve kolege, šofere, može naravno, veliki pozdrav idu i za vas. Od naše ekipe.

Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, ruši.

0: 050-353-4421.
1: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091-910-106.
2: Slušamo sada Mirsadu i Jarane. Veliki pozdrav idu ponovo za punicu sa Bahitu i za sve Betovce.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Slušamo sada Mirsadu i Jarane. Nažalost, evo traženu numeru koju ste nam poslali. Ne možemo da pronađemo, Ante Bubalo je u pitanju, tako da evo, kaže, pozdrav ide za Bet Radio, mi smo pustili Adidas Dimije.

plaču žene i spominju mene. Pozdravi, kaže, idu od Nuke, Zarku, Kadira i Zarmina na Tajndorfu. Valjda smo ovo fino izgovorili. Veliki pozdravi naravno idu i za vas. Sateliti u nastavku.

U nastavku sada slušamo Lijepi san, Radi ženo radi. Veliki pozdrav i kaže idu svim Betovcima za moga babu Hasana. Ako može Lijepi san. Po vašem izboru naravno da može.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Slušamo sada Satelite, Potukle se žene za Barabu. Veliki pozdrav idu svim Betovcima. Za mog babu Hasu specijalno.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Idemo dalje. Pozdrav idu za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, za momu Čubeta, Ripčeta, Kurtu, Miliciju i Bađu Malešiće od Mirse Karači.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Mladi Ahbabi u nastavku, selo moje. Veliki pozdrav i kaže idu za moj gradačac. Mir sad u potpisu.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Ja sam Cura Ljubio, veliki pozdrav idu, kaže, za mog babu Hasana, za nas u studiju i režiji. Otpozdravljamo svakako.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Ne diraj mi očevinu. 910 106. Idemo sada uz Satelite. Pozdrav idu za Mireta Petlića i sina Sameda.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Kiša dobrih nota ide dalje. Senada Halili, Mladi izvori, Djeco moja. Veliki pozdrav i kaže idu za unuka Hasiba i sretna kupovina auta.

ima para u Lole Barabe. Mirsada i Arani u nastavku. Pozdrav idu za Joleta iz Odžaka. Veliki pozdrav idu za Odžak.

0: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.
1: Rukija i Rani ponovo nam pjevaju. Veliki pozdravi, kaže, idu za babu Hasana i za sve Betovce.

Šargijanje neka krene, hajmo ljudi, hajmo žene, nek se igra, nek se pjeni, ponosni sponsor je Limarija Jenny.

0: Limene šargijanje, dobra muzika i igranje. Limenu šargiju dobi smo mi, a ponosni sponsor Limarija Dženi.
1: I eto ga, boga mi, dođu smo do kraja. 15 sati i 4 minute. Za sve ljubitelje, evo, izvorne muzike, nažalost, završili smo. Drago nam je što ste i ove nedjelje bili zajedno tu sa nama. Svakako, sljedeće vas očekujemo isto u ovakvom broju. A sada, za dalje, šta i kako? Poslušat ćemo naravno sponzorsku pjesmu našeg sponzora, to je Limarija Dženi. Veliki pozdrav i ovim putem idu za njih. Blok malih oglasa i onda ćemo lagano da krenemo sa vašim porukama narodnog karaktera. Tako da možete već sada da uzmete telefone u ruke i da pišete ako negdje nešto slavite. Znate kako i šta treba. Podijelite to sa nama. A pozdravit ćemo još jednog sponzora, to je obrtnička radnja Mešić. Bavi se uslugama iskopa i nasipanja ravnanja terena bagerom, kao i rušenjem starih objekata. Ne samo to. Vrši prijevoz za šute, zemlje, rastresitog materijala ili bilo čega kamionom. Tako da za više informacija na broj telefona 060-353-4421. Vaš pouzdan partner za iskope i za prijevoz. Ono što volim da kažem jeste da ostanete uz tri devetke. Nastavljamo ovo naše nedeljno druženje.

E sada idemo lagano da nastavimo po vašem izboru. Pozdravi, kaže, idu za Kanadu. Naša gumica u potpisu, ovim putem veliki pozdrav, idu za nju.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Nastavljamo dalje po izboru naše drage gumice. A pozdrav idu za Kanadu.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Nada u nastavku. Sviramo dalje. Pozdrav idu za Kanadu. Naša gumica u potpisu. Još jednom pozdrav idu za nju.

0: 5. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Bet Radio. SMS.
2: Kapetan Lađ. Nastavljamo dalje po izboru naše gumice, a sada specijala za dame. Pa ajde da vidimo kakva je to specijala.

0: Sada bez traženja, niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Bella Mi Onyx. Preko 30.000 artikala. Bella Mi Onyx. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bella Mi Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bella Mi Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bella Mi Onyx.
1: Svakog dana, u dnevnom i večernjem terminu.
2: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
1: SMS sad.
2: Ukucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
3: 091-910-106,
2: 091-710-104.
3: I onaj posljednji, nimalo manje važan. 091-510-101.
1: SMS sad. Sviramo samo za vas.
4: Još jednom ste mogli da čujete brojeve prioriteta, a mi ćemo nastaviti dalje uz dobru muziku. Pa slušamo sada Bešića.

0: 5. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.
2: E sada kada smo ovako fino poslušali Brenu, malo uhvatili ritma, nastavljamo sada uz Kemala, Nije za tebe, Alija.

0: Dobro je, Bolan, diši malo. Pa neće ti niko ukrast.
1: Pušni me, Bolan. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno!
2: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližiš!
3: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.

To je bio Ljuba Aličić, Crveno u buci. Da vam peva. Vesna Zmijanac u nastavku Ne kunite crne oči.

0: dugo sam tražila. Ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visoko kvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu. Eurogolax.
1: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Mortadela. Mortadela sa maslinama Pik. Uštedi 25%. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.

0: Birana i kvalitetna muzika. Provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Dejan Matić u nastavku. Oženjen sam. Ako momak živim... Pišite nam poruke, šaljite muzičke želje, mi se zajedno družimo. Lagano pravimo uvertiru za večernji program koji kreće od 20 sati na talasima Bet Radija. Idemo zajedno da se družimo uz dobru muziku, dobru atmosferu naravno.
2: Ono na šta sam se navikao.
1: Dejan Mazić u nastavku.

0: cenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.
1: A sada ćemo malo drugačije. Poslušat ćemo nekoliko live verzija. Da zajedno čujemo kako to zvuči i kako će proći na talasima Bet Radija. A vi, dragi naši, pišite nam šta vam se sluša, koju pjesmu želite da čujete. Samo šaljite svoje muzičke želje, tu smo da ispunimo svaku vašu želju. A mi dalje slušamo Janu.

slušali smo Janu, sada slušamo Toxic Band, Lavica u nastavku. Da vidimo kako to zvuči.

18 sati i 28 minuta, 21 stepen Celzijus u našem gradu. Trenutno... Mi se zajedno družimo večeras sve do ponoći, tako da pišite nam poruke... Koga pozdravljate, što čestitate, koja muzička vam se sluša baš u ovom trenutku, a mi dalje slušamo Hakalu, Jedna žena plava. Veliki pozdrav za sve.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj posljednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sad. Sviramo samo za vas.
3: Prije nego ustanem.
4: Pozdrav za društvo kod Ade i Amire. Kod Ade i Amire iz Tarevaca, od Eldina i Medina. Dunja se ormara. Halid Muslimović, Dunjo moja, u nastavku.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Voljela me jedna Esma. Pozdrav za vas i društvo kod Ade i Amire.
2: Ne šuškaj, ljudi mi je.
1: Hvala Dveštoću u nastavku. Pozdrav idu od Bet Radija.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Pozdrav od društva iz Zetarevaca koje se okupilo pored vesele mašine. Sretno pečenje rakije Adelu Jalmi i da i mi to sve popijemo u zdravlju i veselju. Zašto si se napio? Mislim, nije još, ali velike su šanse. Veliki pozdrav za društvo iz Zetarevaca. Ugodnu noć vam želim i uživajte.

Nestoriću neću znati. Za djeda Čabara i nenu Sabinu od Harisa. Od društva iz Carevaca. Greška, a slušamo Harisa u nastavku. Za djeda Čabara i nenu Sabinu od

0: Mama, donesi mi ono moje.
1: Vrijeme je za večernji program. Opa! Večernji program.
2: Amiđa, nemoj se prcat, ode mi sve na velu, dragi Amiđa.
1: Dobra muzika, super zabava.
2: Ovo je za Rubiku, još vjero, i ne moraš.
1: Svake večeri na talasima Vet Radija.
2: Pa nemoj to radit, Amiđa.
1: Ko preživi, pričat će.
2: Amiđa, već šta si mi radi? Vidim vam šta si mi radi? Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
3: Put me zove, moram doći. Snjegovi su oko opiljeli.
1: Večernji program. Večernji program. Večernji program. Večernji program na talasima Bet Radija. Do zore.
4: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
1: Ko preživi, pričat će.
5: Sponzor SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
1: Svakog dana, u dnevnom i večernjem terminu.
6: SMS sat, Bet Radija. Sviramo samo za vas.
1: SMS sat.
6: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima. 091-910-106, 091-710-104 i onaj posljednji, nimalo manje važan, 091-510-101. SMS sat. Sviramo samo za vas.
5: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
7: Dobro veče, ekipo moja. Vreme je da pojačamo zvuk i krenemo u još jedno druženje na talasima Bet Radija. Kao što znate, večeras ste upravo vi, naši muzički urednici. Šaljite SMS poruke, pozdrave, muzičke želje, a mi puštamo hit za hitom i brinimo da atmosfera bude na maksimumu. Pišite nam gdje nas slušate, s kim provodite ovo veče i kome želite pozdraviti. Kome želite poslati pozdrav? Samo dobra muzika, pozitivna energija i odlično raspoloženje. A poseban pozdrav šaljemo i sponzoru našeg večernjeg programa, Diskoteka Galaksis Srebrenik. Mjesto najboljeg provoda i nezaboravnih izlazaka. Čuli ste brojeve? Prioriteta, šaljite nam, pišite nam da se družimo večera zajedno sve do ponoći. A mi ćemo zajedno ispratiti još jednu nedjelju u nizu. Ko to Bosnu dira? Meho Puzić u nastavku. Veliki pozdrav

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Za djeda Cabara i komšiju Almina Sabina, sinan u nastavku od društva iz Tarevaca. Kaže, još se nismo napili, ali ne garantujemo da nećemo. Veliki pozdrav ekipa i uživajte. Uživajte.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Veliki pozdrav od društva iz Sibovca za sve slušalce i Best Radio. Veliki pozdrav za društvo u Sibovcu. Posavina zove, Željko u nastavku.

0: Slušate večernji program.
1: Dobro veče od Mirica i Ade. Sad sam jači dušman i veliki pozdrav za sve koji nas znaju. Nažalost, vašu traženu muzičku nisam mogla da pronađem u arhivi, ali evo nadam se da mogu proći i južnjaci jači nego ikad. Pozdrav i od Bet Radija.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Mirica i Adelu. Saju u nastavku sa Gradiću kuću.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Veliki pozdrav društvu u Tarevcima.

0: kupovini. Deluxe Europrofi Gradačac. Sponzor frekvencije 99,9 MHz.
1: Za društvo iz Tarevaca. Sinan Sakić u nastavku. Veliki pozdrav.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Veliki pozdrav za društvo u Tarevcima od Ade.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Od Mirica i Adele za najmilije sina Emraha i Emina. Poželećeš da me vidiš.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Sada idemo u malo drugačijem ritmu. Barbara Bobak u nastavku za društvo u Biberovom polju. Veliki pozdrav, idu od Bet Radija.

0: košmare moje.
1: SMS Bet Radija, broj prioriteta 091 910 106.
2: Vesna Zmijanac u nastavku 100 života. Veliki pozdrav za društvo u Tarevcima kod Ade i Amire.

0: kupovini. Deluxe Europrofi Gradačac. Sponzor frekvencije 99,9 MHz.
1: Dobro veče od Mireta i Adele za naše najmilije sina Emraha Emina i Punicu.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Dobro večer od Mireca i Adele za sina Emraha sa zakašnjenjem. Sretan 15. rođendan.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Dobro večer od Mireta i Adele. Za naše sinove, za najbolju punicu, nažalost vašu traženu numeru nisam mogla da pronađem u arhivi, ali evo, nadam se da može proći i Sinan Sakić, Sunce moje.

Ljubav od čelika. Mile Kitić u nastavku. Jedno kratko obaveštenje za sve naše vozače. Trenutno u našem gradu policijska patrola Mionica 3. Pripazite se, poštite sve saobraćajne propise, polako vozite i družite se sa nama na talasima Bet Radija, a mi dalje slušamo Za društvo u Sibovcu, Mile Kitić u nastavku.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Veliki pozdravi selektoru Jovanu, Simiću, Simkitu i čestitke na pobjedi od FK Posavine.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Za društvo kraj kazana, Mile Kicić u nastavku, mogao sam biti car.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Za društvo u Sibovcu. Šekibu nastavku, sinoć kad si prošla.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Piši propalo. Jana u nastavku po želji društva.

0: Slušate večernji program.
1: Jaša Rahmedovski u nastavku Čovjek na uglu. 23 sata je i 43 minute. Dragi moj narode, mi se večeras družimo sve do ponoći, tako da požurite sa slanjem vaših poruka da bi mogli sve na vrijeme da ispoštujemo, naravno. Evo, zajedno ćemo ispratiti i još jednu nedjelju u nizu. Naravno, sutra se opet družimo, a mi ćemo dalje nastaviti sa Jašarom.

proleće, što znači da se ekipa treće smjene odjavljuje. Hvala vam puno što smo još jednu noć zajedno ispratili, što smo se družili. Hvala vam puno na svim porukama, na svim pozdravima, na svim muzičkim željama. Jako mi je bilo lijepo večeras družiti se sa vama i eto što smo još jednu nedjelju ispratili zajedno. Vi naravno ostanite uz Talase Bet Radija, uz 3.9-ke i najbolju muziku, a mi se opet sutra družimo naravno. Eto još jednom, ugodnu noć vam želim i laku noć.